0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Cornelia Krips. Die Bundesregierung plant, die Steuer für hochprozentigen Alkohol um 30% zu erhöhen. Bier und Wein sind damit also ausgenommen. Das sorgt in der Getränkebranche und unter Barbetreibern für heftige Kritik. Sie rechnen mit groben Verlusten. Vanessa Gruber und Johannes Schmerger-Lunder haben sich umgehört.
2: Die Wiener Bar Kleinod am Ring ist ein beliebter Ort, um Cocktails zu trinken. Die geplante Steuererhöhung auf hochprozentigen Alkohol würde die Getränke um bis zu 1 Euro verteuern, sagt Kleinod-Geschäftsführer Oliver Horvath. Er fürchtet um sein Geschäft.
3: Man gibt einem bereits am Boden liegenden den Todesstoß.
2: Höhere Steuern auf Alkohol hätten durchaus Sinn, sagt Margit Schratzenstaller vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO. Sie können dazu führen, dass weniger Alkohol getrunken wird und die Folgekosten für Alkoholmissbrauch auch sinken.
4: Lenkungssteuern sind sinnvolle Konsolidierungsoptionen, weil sie eben nicht nur zusätzliche Einnahmen erbringen, sondern eben auch Lenkungseffekte haben können.
2: Das Finanzministerium rechnet mit Zusatzeinnahmen von 90 Millionen Euro für die kommenden 2 Jahre.
1: Das US-Verteidigungsministerium hat bisher geheime Akten zu angeblichen UFO-Sichtungen veröffentlicht. Die ersten Akten zu nicht identifizierten anormalen Phänomenen, heißt es aus dem Pentagon. Die insgesamt 160 Fotos und Dokumente reichen bis in die 1940er Jahre zurück. Kritiker werfen der Trump-Regierung vor, damit von heiklen Themen wie dem Irankrieg und den Epstein-Files ablenken zu wollen. In der Sperrzone um das einstige Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine ist nach gestrigen Drohnenabstürzen ein großer Waldbrand ausgebrochen. Er wütet auf einer Fläche von 12 Quadratkilometern. Der Verwaltungschef der benachbarten Region Tschernihiw beschuldigt Moskau, für die Drohnenangriffe verantwortlich zu sein und die Löscharbeiten zu behindern. Er spricht sogar von 40 Quadratkilometern betroffener Fläche. Tennisspielerin Anastasia Potapova gewinnt in Rom mit 6:2 und 6:3 gegen die Tschechin Karolina Muchova und steht in der dritten Runde. Abseits des Turniers droht der Streit über das Preisgeld bei den anstehenden French Open zu eskalieren. Christoph Ott.
5: Nachdem die Spielerinnen und Spieler voraussichtlich statt den geforderten 22% weniger als 15% der Turniereinnahmen erhalten, meint Sabalenka, die Nummer 1 der Welt, dass ein Boykott der einzige Weg sei, um für ihre Rechte zu kämpfen.
6: I feel like that's gonna be the only way to kind of fight for our rights.
5: Unterstützung kommt auch von der Nummer 2 der Welt, Jelena Rybakina aus Kasachstan, und der Nummer 4 im Ranking, Coco Gauff aus den USA, die sich einem kollektiven Boykott anschließen würden.
7: I definitely agree with her on that standpoint, and I think I've heard talks, and I think a few other players agree too.
5: Ich stimme Sabalenka zu und denke auch, dass die anderen Spielerinnen mitmachen würden, so Gauff. Auch der Weltranglistenerste bei den Männern, Jannik Sinner, stellt sich hinter die Forderungen der Spielerinnen. Für den Südtiroler geht es dabei vor allem um mehr Respekt gegenüber den Profis. Unterstützung kommt außerdem von Novak Djokovic, der Sabalenka für ihren Vorstoß lobt.
1: Das waren die Nachrichten mit Cornelia Krebs. Zum Wetter.
8: Überwiegend sonnig geht es rund um die Alpen in den Abend. Im Bergland sind mehr Quellwolken und vereinzelt Schauer dabei, die meisten in der Obersteiermark und in der buckligen Welt in Niederösterreich. In der kommenden Nacht klingen die Schauer ab und die Temperaturen sinken auf 12 bis 3, nur ganz vereinzelt auch gegen 0 Grad, etwa im Freiwald. Morgen am Samstag geht es sonnig weiter, am Nachmittag entstehen allerdings Schauer und Gewitter über dem östlichen Bergland, ihr Schwerpunkt verlagert sich am Abend in Richtung Süden. Die Höchstwerte 18 bis 25 Grad. Noch eine Spur wärmer mit bis zu 27 Grad wird es am Sonntag, gleichzeitig ziehen von Südwesten her Wolken nach Österreich und bringen einzelne Schauer. So viel zum Wetter von Georg Brack.
9: Es ist 6:04, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Alles ruhig auf den Straßen, Sie haben freie Fahrt.
10: Hrvatski Journal.
11: Dobar večer, pri našem hrvatskom žurnalu Visti ovoga dana je za vas sastavila Judit Herceg. Danas je petak, 8. maj. Veseli me da nas poslušate. Savezno kancelarstvo je objavilo svotu podupiren iz lonca daljnja sredstva za 2026. ljeto. Ovimi pinezi podupiraju projekte na području digitalizacije i mladine. Čujte već od Anke Šnevajs.
12: Ljetos podupira Savezno kancelarstvo organizacije i društva svih šesterih narodnih grup s ukupno 550 000 €. Hrvatska narodna grupa je primila oko 1/4 ovih pinijes, a da blizu 137 000 €. To je malo već nego u prošli ljeti. Konkretno podupiranje su si prosile općina Stinjaki i Veliki Borištov. One kanu povećati vidljivost hrvatskoga jezika i to na primjer dvojezičnimi formulari. Hrvatski akademski klub je dostao podupiranje za sastavljanje videov u okviru projekta Minority Awareness. Folklorni ansambl Koloslavujte dostat pineze za digitaliziranje narodnih jačak. Hrvatski kulturni i dokumentarni centar kod i nogometna zajednica Hrvati su se naticali projekti za mladinu. Pojedina društva i organizacije su primili podupiranja u višini od 11.500 do 45.000 eurov.
11: Lani je savezna vlada skratila podupiranja iz ovoga lonca. 2023. ljeta su podilili 1,1 milijon eurov. Ljetos je stala samo polovica ove svote na raspolaganje. U otvorenom stanu Borta Oho je čer imao kazališni kusić premijeru ki se bavi ženskimi liki u gradišću. Cesta Žijan Strase de Fraun. 20 umjetnic se je na različan način bavilo ženskimi figurami iz gradišćanskih legendov i povidajkov. Režisjerka Kusića je u kooperaciji s Peterom Wagnerom Valentina Himmelbauer. U Kusiću ide uz drugo za tiranicu Rosaliju iz Fortnave, za Gertrud von Weisbriach na tvrdjavi Langer ili za bijelu ženu iz Bernsteina, povida Valentina Himmelbauer.
13: U Gradišću je poznato čuda povidajkov i med njimi su i povidajke o ženski liki, ki ne odgovaraju normi, tako rekuć. I svega skupa 20 umjetnic je obdjelalo temu kada danas fascinira legendarne žene med mitom i realitetom, se mora reći. I takove žene su, na primjer, Rosalija iz Fortnave, o kojoj se veli da je bila tiranka. Onda imamo Gertrud od Weisbriacha. Tajnovita bijela žena iz Bernsteina, takozvana krvava grofica iz Livke i kontroverzna grofica Batjani Tajsen iz Rohunca. Pak onda još žene koje su Eberavi proganjali kod Viške. I oko ovih ženi je dost otvorenih pitanj zapravo, ali što se oni zna iz narodne predajem, a što je istina za ovimi legendami. U centru produkcije stoji pogled na žene, ki nisu odgovarali normi svojega vremena i ki su se suprotstavljali svojim ulogam ili su na neki način polarizirali.
11: Tako Valentina Himmelbauer. 7 autoric je pisalo o različni ženski figura, med njimi je i Sanja Abramović. Ona se je bavila viškami iz Eberave. Scenariju i kulise za svaki tekst, odnosno figuru, je oblikovala neka druga likovna umjetnica. Muzički je predstavu pratila pjevačica Mira Perušić. Dalje predstave su još danas izutra navečer kod i nedilju do podne i navečer u Ohou. Produkcijom će dogostovati i u Kugi u Velikom Borištofu i to 22. i 23. maja. U dvorcu Esterházy u Željeznu su čer premirali najbolja vina i vinogradare gradišća. Od 1350 vin je 563 odlikovano zlatnom medaljom. Med ovimi su vina vinogradarov Mikšić iz Otave, obitelji Jakšić i Šrujf iz Uzlopa, kloštarske pivnice iz Cindrofa, kod i 9 vin vinogradarske obitelji Marijel iz Vulka Prodrštofa. Kod vinogradarsko poduzeće ljeta je odlikovana tako kod i lani obitelj Kiš iz Joeza. Polak seljačke komore je ovo za vinogradare najoštrija konkurencija širom zemlje. Gimnazija u ulici Kenjongase u 7. Bečanskom Kotaru je pred kratkim svečevala svoju 100. obljetnicu. U školi se uz drugo podučava i bosanski, hrvatski, srpski. Ova katoličanska redovnička škola je dio obrazovnog centra Mater Salvatoris Kongregacije Sestar od Božanskoga Otkupitelja. Школу погаѓа 650 школарици школаров, а запослено е веќе од 70 учителјиц и учителјев. Уз директора дјелају овде и неколики градишчански хервати, вели директор и родени пандрофац Томас Лесковиќ.
14: Ja, ufam, da se dobro čutu. Aktualno imamo 4 gradiščanske Hrvate, ki podučavajo kod nas. Oni podučavajo biologiji, BKS, za hrvatsko-srpsko, fizik, pak muzik, pak matematik. To je tako došlo, da se uvijek učitelje išče, to mora jako friško iti. Pak ni tako lahko, da se najde učitelj, ki k nam pašu. Pak onda sam si misli, ču jednoč pitati v naše gradiščanski community, gradiščanske hrvatsko community. Pak tako sam našel te 4 učiteljice, pak učitelje.
15: Kod vas se i ponudi BKS, bosanski, hrvatski, srpski. Zašto je ta predmet važan za vašu školu i koliko školarici školarov se sad uči ta jezik?
14: To je za mene važno, kad ja sam se mislio ja bi rad imao slavističku jeziku. Pak to je samo išlo prik Wahlpflichtfache. Pak mi imamo na jednom stran školare od naše škole, a i drugi školare dojde iz druge škole k nam, pak to znamo.
15: I što vam sad znači pršunski, ta veliki jubilej vi kod direktorovje škole?
14: Na jednu stranu sada čuda stres, ali mi se veselimo da ćemo skupaj svečevat. Mi se veselimo i tomu što nam je ugodalo u zadnje 100 let. Se želim da je naša škola uvijek mjesta kada se dica dobro čutu. Pak na drugi stran se očekivam da mi nismo samo ovdje za ispite, pak za učit, pak da mi prepravamo dicu i za žitak.
11: Je rekao direktor gimnazije u Kenjongase u Beču Tomas Lesković. Razgovor je peljao Martin Herić. Prinos o školi ćemo pokazati nedjelju 10. maja u emisiji Dobar dan Hrvati. Emisija će početi kod Svenek u 13.35 na OAF2 Gradišće.
0: Danas.
11: Zemaljski poglavar Hans Peter Doskocil je po svojoj operaciji, pri kojoj su mu izneli Grčku, na putu domov u Gradišće. Njemu da svaki dan ide bolje, je pisao Doskocil na svojoj Facebook stranici. Pred prilično jednim mjesecom su Doskocila u Leipzigu operirali i mu zasadili protezu za glas. Kratko pred važni najava US predsjednika Donalda Trumpa u vezi s Iranom su se nepoznati na burza valjali na sniženje cijenov za ulje. Volumen ovih očividno placiranih poslov da leži kod 7 milijardi dolarov. To kažu pregledi statistikov različnih burzov. A sad na koncu još prognoza vremena. Navečer će ostati pretežno sunčano, u noći na subotu će nebo najvećim dijelom biti vedro. Na mjesti će se pokazati oblaki. Temperatura će pasti na 12 do 8 stupnjev. Subotu. Minjat će se sunce i oblaki, pretežno će biti sunčano. Od podne će dobroditi nekolikih oblakov. U srednjem i južnom Gradišću su mogući godinasti pljuski. Samo slabo vjetreno i teplo s 20 do 24 stupnjev. Nedjelju na majkin dan će skoro cijeli dan svititi sunce. Od podne će se vjetar probuditi, teplije i mače 22 do 26 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želimo žlip i ugodan večer. S Bogom!
16: Živo srebro.
17: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Ja, Nikola Cejhman, vas najljepše pozdravljam. Nediju je majkin dan. S pjesmicami, kiticami, srci i pozivi u fajne restorane ćemo našim majkam prizutra lipo ugadjati. Ali odakle dujde zapravo majkin dan? Izgleda tako kod da bi svijetak imao feminističnu pozadinu, barem u Austriji. Utemeljiteljica ženskoga gibanja je u 1924. ljetu bila Marijana Haniš, žena bivšega kancelara Mihaela Haniš. Ona je inicirala majkin dan da bi se dijelo majkov, koje unčas bilo posebi razumljivo, častilo. A danas prilično 100 let kašnje još svenek svečujemo majkin dan. Lipa akcija Marijane, čujte zato sada Marijanu. U današnjem prinosu ćemo čuti moćni ženski power glas Mire Perušić, pretim Tubokrovodn i Marijana.